Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: vjeruju. Jer zaista ima i dosta i zloupotreba i puno grupa i puno apela i što bi htjeli ljudi da pomognu zapravo ne mogu
1: tako
0: se odazvati
1: svakom
0: pozivu.
1: Sam humanitarni rad otprilike podrazumijeva da ste vi negdje na jednoj ivici. Tanka je linija između evo čestitosti i prevara. Uh-huh. Tanka je ona. Vrlo tanka. Tako. I zato čujemo evo ovaj ovdje, evo ovaj ovdje, evo ovaj ovdje. Zaupotrebno, ne znam, ona iz Zenice ili ne znam, Batko ili
0: zato
1: ovako,
0: kažem,
1: onako.
0: Da, to kažem da je jako bitno vjerovati čovjek.
1: Ali ja vam pričam o onim stvarima koje su vama usađene od rođenja. Ja sam imao u životu velika iskušenja. Nikad u životu nisam uzeo jednu jedinu marku. Prije nego, i prije rata i u ratu i ne znam šta. Nikad. Jer sam znao da će tuđi hak, to su mi roditelji učili, da će vas uvijek stići. Kao i tuđa suza. Da se razumimo.
0: A koliko je sav ovaj humanitarni rad uticao na promjenu vašeg pogleda na život? Koliko ste se s godinama mijenjali?
1: Da vam kažem, mnogo. Uh-huh. Evo, od osnivanja kluba Zmajevo srce, recimo, ja sam neki skroz drugačiji čovjek. Smatram da sam i tad bio, do tad bio dobar, ali da sam nekako nakon toga još bolji čovjek.
0: Ovo vas je dodatno oplemenio.
1: Tako je. I to je bogatstvo koje bih volio da svako osjeti, jer to se ne može mjeriti ni sa čim, vjerujte mi. Neki oni me zovu tata, moju suprugu mama, pa pokušavamo to da se baš ne govori pred gostima, ali to je ljubav. Uh-huh. Znate. Boki nema tato i mene zove tatom. Nema ni mamu, pa moju suprugu zove mamom. Nelu također zove mamom, Sašinu mamu, jer taj odnos prema njima je takav. Evo da vam kažem, jedan dan, nema sad preko ljeta, ali četvrtkom inače oni gore imaju disko. I tu dođe jako puno djece s posebnim potrebama, iz Tuzle koji tu partijaju, jel, od 2 do 4 sata. I onda su napravili sastanak i dogovorili se, i to mi je glasnogovornik njihov Saša izašao da kaže da su oni dogovorili da se od sutra svi prezivaju Isović. E to je ljubav, znate. Yes. To je ljubav. Oni se meni javljaju porukama, evo recimo Boki ne govori, ali nas dvojica na Messengeru po sat vremena, da tako kažem, komuniciramo. Jer naučio sam njihov pogled očima. Naučio sam gestikulaciju, znam unaprijed šta hoće. Jer ljubav ruši sve barijere i može da postigne nešto što pa ni nauka ne može. Jako mi godi i imponuje kad evo dobijem priznanje i kad kažu Omer, to što si ti napravio ni struka nije. E to mi onda priznanje od ljudi koji ja naravno poštujem i cijenim i koji također poštuju ono što ja radim i ne libe se dati takav argument, jer obično je ono, znate, pa nije on struka, ne mogu, da ga ja ne hvalim, znate. Treba pohvali se ono što je dobro, svaki onaj napredak.
0: Tako je, i evo što očekivati sutra i od vaše djece koja rastu u takvom okruženju, kraj takvih roditelja, nego da budu djeca poput vas.
1: Pa svakom od nas roditelja je, evo, ja sam čitav život govorio, kad bi bio pola dobar kao što je bio moj rahmetli otac Mirsad, ja bio sretan u životu. A moj otac je bio toliko dobar. I vjerojatno će i moje čerke negdje i na mamu i na mene da se ugledaju i da kažu, e, ja bi volao da budem dobar kao moj tata i da imate neki cilj, neki...
0: Šta kažete onim ljudima koji kažu ne mogu pomoći drugome, ni meni niko ne pomaže?
1: Pa jako malo, da vam kažem, mi ne tražimo novac i podršku na taj način. Da nas... Ne znam kog ćete vjerovati, ali nas niko ne odbija. Evo kad pričamo o Zvajemu srcu, nas niko ne odbija. I nama kad nešto treba, ja nazovem, znam ko se čime bavi i to je uvijek završeno.
0: Pa i to je postao brend Tuzle.
1: Drago mi je to da vam kažem da jeste i da sam izuzetno ponosan na to.

0: organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
3: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Mozart Casino vas nagrađuje. Ovog petka od 20 sati do ponoći čekamo vas na Sjenjaku, Ismeta Mojezinovića 48. Svakog sata voucher od 100 konvertibilnih maraka, a glavna nagrada večeri je televizor. Mozart, važno je s kim igraš.
8: Veliki, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Dad!

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: U okviru manifestacije Ljeto u Tuzli jučer je održana prva smotra folklora u Lipnici. Smotru je organizovalo Udruženje građana Lipa u saradnji s folklornim ansamblom Panonija Tuzla i Centrom za kulturu Tuzla. Novoosnovano Udruženje Lipa organizovalo je jučer prvu smotru folklora u Lipnici i time ozvaničilo početak svog rada. Merima Krđalić, predsjednica Udruženja Lipa.
1: Radujemo se svim našim gostima koji su nam se pridružili večeras, njih je zaista puno. Imamo nekih, imamo 15 društava iz sa Tuzlanskog kantona i oni će svi se onako pokazati u najljepšem svjetlu večeras, nama uljepšati noć ovdje u Lipnici. Radujemo se svima koji dođu da nas podrže večeras, da zajedno slavimo kulturu

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.

Kaprano jutro kao slav ulazi u sobu. Da li si kad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu?

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.